0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.